أي حاجة قول لي حاجة، أي حاجة قول بحبك، قول كرهتك، قول قول قول وما يهمكش حاجة، قول لي عايزك، قول لي بعتك بس.